قصدک هان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوش خبر باشی، اما گرد با مدر من بیستمر میگردی. انتظار خبری نیست مرا، نز یاری نز دیار و دیاری. باری برو اونجا که بود چشمی و گوشی با کس، برو اونجا که تو را منتظرم. قصدک در دل من همه کورند و کرم. دست بردار از این در وطن خیش قریب، قصد تجربه های همه تخ. با دلم میگوید که دروغ تو دروغ، که فریب تو فریب. قصدک هن ولی آخر ای وای، راستی آیا رفتی با باد؟ با تو هم آی کجا رفتی آی؟ راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟ مانده خاکستر گرمی جایی؟ در اجاقی طمع شعله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز؟ قصدک ابرهای همه عالم شب و روز در دلم هست.

خانه‌ات سرد است؟ خورشیدی در پاکت می‌گذارم و برایت پست می‌کنم. ستاره کوچکی در کلمه‌ای بگذار و با آسمانم روانه کن. بسیار تاریکم.

شما بزرگترین دیکتاتوری تاریخین. شما بزرگترین دروغگوهای تاریخین. شما میخواین آدما نفهمن روزانه چند نفر رو میکشین. شما قاتلی. شما ندا آقا سلطان رو کشتین. شما پویا بختیاری رو کشتین. شما ستار بهشتی رو کشتین. شما نوید افکاری رو اعدام کردین. شما بهنام محجوبی رو زیر شکنجه کشتین. شما مصطفی نعیم‌آبی رو کشتین چون تشنه بود. شما به جرم تشنگی به جوانان خوزستان گلوله زدین. ما میلیون ها نفر در این کشور با هم همدردیم. میلیون ها نفر که هر کدوم رو هر روز شما

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد

قرصون یواش یواش اومدم در خونت ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونت یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره

پرسون پرسون یواش یواش اومدم در خونت ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونت یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره

گفتم گفتم آره گفتم به خدا غر گناه دل منتظر چشم راه ای من

چیزه بلوط، دو تا صندلی لهستانی هنوز منتظرم تا من و تو بشینیم گپ بزنیم قصه قدیم، شب بشه مشتریان تا آخرین نفر برم، ما همیشه اولین و آخرین بودیم عزیز، هم تو تابستون داغ هم توی پاییزای سرد، تابلوی

خواسته ها گم می شدیم تو خواب شهر دل دیوونه من هی قدماتو می شمرد کوچه ها رو رد می کردیم تا خیابون بزرگ عطر ناب تو منو تا آخره

هنوز منتظرم توی کافه نادری کنج همون میز بلوط دوتا صندلی لهستانی هنوز منتظرم.

هنوز منتظرم توی کافه نادری، کنج همون میز بلوط، دوتا صندلی لهستانی، هنوز منتظرم.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

محبت جانانم هنوز دست از دلم

بارانی بی امان است، این گونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه‌ها و خیزاب‌ها، به بیراه و راه‌ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

0: حکایت بارانی بیقرار است، این گونه که من دوست می‌دارم.
1: خیال خام پرنگ من به سوی ما جهیدن بود، خیال خام پرنگ من به سوی ما جهیدن بود و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود.

پرنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود.

گل شکفته خدا حافظ، گل شکفته خدا حافظ، اگرچه لحظه دیدارت شروع وسوسه ای در من به نام دیدن و چیدن بود. من و تو آن دو خطی ماری موازیان به ناچاری، که هر دو باورمان زاغاز به یکدیگر نرسیدن بود. اگر چه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد، اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود. شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من، فریبکار دغل پیشه بهانش نشنیدن بود. چه سرنوشت غم‌انگیزی، چه سرنوشت غم‌انگیزی، که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت ولی به فکر پریدن بود.

در شبان غم تنهای خیش عابد چشم سخنگوی تو هم. من در این تاریکی، من در این تیر شب جان فرسا، زائر ظلمت گیسوی تو هم. شکن گیسوی تو موج دریای خیال، کاش با زورق اندیشه شبی از شط گیسوی مواج تو من بوس زن بر سر هر موج گذر می کردم. کاش بر این شط مواج سیاه همه عمر

باران باران، شیشه پنجره را بارون شست. از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ آسمان سربی رنگ، من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ. می پرد مرغ نگاهم تا دور، وای باران باران، پر مرغان نگاهم را شست. خواب رویای فراموشی هاست، خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست. با تو در خواب مرا لذت ناب هماغوشی هاست. من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند، مهر در صبح دمان داست به دست، خرمن خواب مرا میچیند. آسمان ها آبی، پر مرغان صداقت آبیز، دید در آینه صبح تو را میبینم. از گریبان تو صبح صادق میگشاید پر و بال. تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چنان شبنم پاک سحری، نه از آن پاکتری. تو بهاری، نه بهاران از توست، از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را.

در سحرگاه سر از بالش خوابت بردار، کاربنهای فرو منده خواب از چشمت بیرون کن، باز کن پنجره را. تو اگر باز کنی پنجره را، من نشان خواهم داد به تو زیبایی را. بگذر از زیور و آراستگی، من تو را با خود تا خانه خود خواهم برد که در آن شوکت پیراستگی چه صفایی دارد. آری از سادگیش چون تراویدن مهتاب به شب، مهر از آن میبارد. باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به عروسی عروسک های کودک خواهر خیش که در اون مجلس جشن صحبتی نیست ز دارایی داماد و عروس، صحبت از سادگی و کودکی است، چهره ای نیست عبوس. کودک خواهر من در شب جشن عروسی عروسک هایش می رقصد. کودک خواهر من امپراتوری پروسعت خود را هر روز شوکتی می بخشد. کودک خواهر من نام تو را می داند، نام تو را می خواند. گل قاصد آیا با تو این قصه خوش خواهد گفت؟

باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات. آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز، بهتران است که غفلت نکنیم از آغاز. باز کن پنجره را صبح دمید. و چه رویاهایی که تبه گشت و گذشت، و چه پیوند صمیمیت ها که به آسانی یک رشته گسست. چه امیدی، چه امید، چه نهالی که نشوندم منو بی برگردی. دل من می سوزد که قناری ها را پر بستند، که پر پاک پرستوها را بشکستند، و کبوترها را، آه کبوترها را، و چه امید عظیمی و عبس انجامید.

در میان من و تو فاصله هاست، گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری. تو توانایی بخشش داری، دست های تو توانایی اون را دارد که مرا زندگانی بخشد. چشم های تو به من می بخشد شور و عشق و مستی، و تو چون مصرع شعری زیبا سطر برجسته‌ای از زندگی من هستی.

من به بیسامانی باد را میمانم، من به سرگردانی ابر را میمانم، من به آراستگی خندیدم، من ژولیده به آراستگی خندیدم.

سنگ طفلی، اما خواب نوشین کبوترها را در لانه می آشفت. قصه بی سر و سامانی من باد با برگ درختان می گفت. باد با من می گفت که تو هی دستی مرد. ابر باور می کرد.

من در آینه رخ خود دیدم و به تو حق دادم. آه میبینم میبینم، تو به اندازه تنهایی من خوشبختی، من به اندازه زیبایی تو غمگینم. من چه دارم که سزاوار تو؟ هیچ. من چه دارم که تو را در خور؟ هیچ. من در آینه رخ خود دیدم و به تو حق دادم. آه میبینم میبینم، تو به اندازه تنهایی من خوشبختی، من به اندازه زیبایی تو غمگین.

بی تو در میابم چون چناران کهن از درون تلخی باریزم را. کاهش جان من این شعر من است، آرزو می کردم که تو خواننده شعرم باشی. راستی شعر مرا می خوانی؟ نه دریغا، هرگز باورم نیست که خواننده شعرم باشی. کاشکی شعر مرا می خوندی.

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟ آن زمان که خبر مرگ مرا از کسی می شنوی روی تو را کاشکی می دیدم. شانه بالا زدنت را بی قید و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد و تکان دادن سر را که عجیب عاقبت مرد افسوس کاشکی می دیدم.

من به خود میگویم چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد. با من اکنون چه نشستنها، خاموشیها، با تو اکنون چه فراموشی هاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با من. اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم، از کجا که من و تو مشت رسوایون را با نکنیم. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزند. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد؟ دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خواند. در من این جلوه اندوه ز چیز؟ در تو این قصه پرهیز که چه؟ در من

شعله اسیان نیاز در تو دم سردی پاییز که چه؟ حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و عبس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه ایست با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدال غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه فراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزند.

در درد خود پرستی. عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از جهان.

گوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که سرکشی زمانی با نمی نشستی.

بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شوهر نروزی کار جهان سرآید،

با ما گوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست که از

0: متشكرة.
1: خانم ابریست، یک سر روی زمین ابریست، با آن از فراز گردن خرد و خراب و مست باد می پیچد. یک سر دنیا خراب از اوست و حواس من. آی نیزن که تو را آواز نی برده است دور از ره، کجایی؟ خانم ابریست، اما ابر بارانش گرفته است. در خیال روزهای روشنم که از دست رفتندم، من به روی آفتابم میبرم در ساحت دریا نظاره، و همه دنیا خراب و خرد از باد است و بره نیزن که دایم می نبازد نی در این دنیای ابرندود، راه خود را داردم در پیش.

روایت شعری از حسن حسام، اجرا منوچهر رادین، انتخاب موزیک، تنظیم و تدوین کیومرث نقی‌پور.

نشسته در ماه به روزگاری تاریک. پس به ناگهان در تلاطمی توفانزا به هیئت انسان در آمد و بر زمین زخمی ایران هبوط کرد با هزاران هزار عمامه، سیاه سفید، سیاه سفید، سیاه سفید، سیاه سفید.

تشنگان خون و جنون تا رمق داشتند در ضیافت کشتار، مستان نوش کردند در جنگ جوخه آتش تناب دار، و اوراق هزار ساله قی کردند. چهل چله کامل کهکشانی از هزاران بی صدا شدند و هزاران هزار جسد در ماتم مادران سیاه پوش پوسیدند.

میدان گرفت دست افشان، کوبه درها چنان کوفت که خانه ها یک سر به ماتم نشستند، چندان که گور و کفن نایاب شد در حکمرانی طاعونیان. اندر دیار اسیران ایران سیوم سپتامبر 2021 پاریس. موزیسین ها اکیرا یاماوک و ریکا موراناکا.

لحظه خاموش مند، آنگاه بار دیگر سیب سرخی را که در کف داشت به هوا انداخت. سیب چندی گشت و باز آمد، سیب را بوید، گفت: گپ زدن از آبیاری ها و از پیوند ها کافی است. خب تو چه میگویی؟ چه بگویم؟ هیچ. سبز و رنگین جامعه گلبرف بر تن داشت، دامن سیراوش از موج تراوت مثل دریا بود. از شکوفه های گیلاس و خلو طوق خوش آهنگی به گردن داشت. پرده تناز بود از مخمل گه خواب گه بیدار، با حریری که به آرامی وزیدن داشت. روح باغ شاد همسایه مست و شیرین می خرامید و سخن می گفت و حدیث مهربانش روی با من داشت. من نهادم سر به نرده آهن باغش که مرا از او جدا می کرد و نگاهم مثل پروانه در فضای باغ او می گشت. گشتن غمگین پری در باغ افسانه. او به چشم من نگاهی کرد، دید اشکم را، گفت: ها چه خوب آمد بیادم، گریه هم کاری است. گاه اون پیوند با اشک است یا نفرین، گاه با شوق است یا لبخند یا اسف یا کین. وان چیز انسان لیک باید باشد این پیوند. بار دیگر سیب را بوید و ساکت ماند. من نگاه هم را چه مرغی مرده سوی باغ خود بردم. خاموشی بهتر، ورنه من باید چه میگفتم به او؟ باید چه میگفتم؟ گرچه خاموشی سرآغاز فراموشی است، خاموشی بهتر. گاه نیزن بایدی پیوند کو می گفت خاموشی است. چه بگویم؟ هیچ. جوی خشکی دست و از بس تشنگی دیگر بر لب جو بوته های بارهنگ و پونه و ختمی خوابشون برده است. با تن بخیشتن گویی که در رؤیا می بردشون آب، شاید نیز آبشون. به عزای عاجلت ای بی نجابت باغ، بعد از اون که رفته باشی جاودان بر باغ، هرچه هر جا ابر خشم از اشک نفرت باد آبستن، همچو ابر حسرت خاموش بار من. ای درختان عقیم ریشتون در خاکهای هرزگی مستور، ای درختان عقیم ریشتون در خاکهای هرزگی مستور، یک جوانه ارجمند از هیچ جاتون رست نتواند. ای گروهی برگ چرکین تار چرکین پود، یادگار خشک سالی های گردآلود، هیچ بارانی شما را شست نتواند.

سین هفتم سیب سرخیست، حسرتا که مرا نصیب از این سفره سنت سروری نیست. شرابی مردفکن در جام هواست، شگفتا که مرا بدین مستی شوری نیست. سبوی سبز پوش در قاب پنجره، آه چنان دورم که گویی جز نقش بی جانی نیست. و کلامی مهربان در نخستین دیدار بامدادی، فقان که در پس پاسخ و لبخند دل خندانی نیست. بهاری دیگر آمده استاری، اما برای آن زمستانها که گذشت نامی نیست، نامی نیست.

ایستادم. من فقط یک نفرم، اما اکنون هزاران پرنده را در باد به یغما میبرند. از مهتاب که به خانه بازگردم آهنها زنگ خوردند، شاعران نشانی باد را گم کردند، زنبوران اصل را فراموش کردند. افق بی روشنایی در دستان تو نازنین جان می بازد. من گل سرخ بودم که سراسر مهتاب را شکستم. راه برای شاعران سال خورده هموار بود. من شاعر جوان، مردمکان چشمانم را رها می کردم که شهر را از دور ببینم. دیده بودم تصویری از عشق ندارم. شب بخیر.

ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟

از بهاران خبرم نیست، آن چه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانیست. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی.

هر چه با من اینجاست رنگ رخ باخته است، آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید چون دل من که چنین خونا

جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان

ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش، تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخه هم خونه

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

0: راجع به زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
1: منظورتون شرح حال؟
0: شرح حال، بله.
1: والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه.
0: چطور؟
1: شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، توی یه مدرسه درس خونده، یه ماش اتفاقای خیلی معمولی و قرار دادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی، یا مثلا
0: بلی گفت مادرش روزی افتادم،
1: تقلب کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی،
0: صحیح،
1: عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شرح حال تو دیدادن یه مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه، خب در مورد من میشه شعر، خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم.
0: شعر امروز باید صاحب چه خصوصیاتی باشه؟ نقاط ضعفش چی هست؟ نکات مثبتش چی هست؟ و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع شعر امروز شروع کنی.
1: من خیلی از شما تشکر میکنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو. چون درستم همینه، شعر نو و کهنه نداره. اون چیزی که شعر امروز رو از شعر دیروز جدا میکنه و بهش شکل تازه میده، همون جداییه که به اصطلاح میونه فرمای مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز وجود داره. من فکر میکنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگیه.
0: صحیح.
1: و زندگی هم یک چیزیه که یک ماهیت متغیری داره، یه جریانیه که مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد و توسعه است.
0: بله.
1: در نتیجه این بیان همون هنر میشه، در هر دوره خب رویه خودشو داره دیگه و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش، هنر نیست، یه جور تقلبه. امروز همه چیز عوض شده، دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سعدی نداره. من فکر میکنم حتی دنیای من مثلا به دنیای پدرم هم ارتباط نداره، انقدر فاصله ها مطرح هستن. یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که محیط فکری و روحی این زندگی رو میسازن. طرز تلقی یه آدم امروزی من فکر میکنم نسبت به آدمی که در 20 سال پیش زندگی میکرده کاملا عوض شده. اون تلقی که از مفاهیم مختلف داره، مثلا مفهوم مذهب، اخلاق، مثلا عشق، مثلا شرافت، مثلا شجاعت، قهرمانی، واقعا اینا چون محیط زندگی ما عوض شده، به نظر من تمام مفاهیمم زائیده شرایط محیط هستن، در نتیجه این مفاهیم هم امروز برای ما عوض شدن. من یه مثال ساده براتون میگم.
0: بله.
1: مثلا راجع به عشق صحبت میکنیم، مثلا پرسوناج مثلا مجنون که خب همیشه سمبل مثلا پایداری و استقامت در عشق بوده، امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که یک جور دیگه راجع به عشق فکر میکنم، واقعا یه پرسوناج خیلی مسخره‌ایه. وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خورد میکنه، تجزیه تحلیل میکنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده، اون یک بیمار بوده، یه آدمی بوده که دلش میخواست همطور مرتب خودش آزار بده. اینه که خب به کلی اصلا عوض میشه. در ثانی مثلا شما فکر کنید وقتی که لیلیای دوره ما مثلا توی کرسی سوار میشه با سرعت 120 میره و پلیس مرتب جریمه‌شون میکنه، اما همچین مجنونای البته به درد این لیلیا نمیخورن. در حالی که این مجنونا شما نگاه میکنید که هنوزه توی ادبیات ما، که البته ما اسمون ادبیات نمیذاریم ولی یک ادبیاتی که میونه یک ادعای مطرح، هنوز که هنوز زیر همون درخت بید نشستن و دارن با کلاغا و آهوا مثلا درد دل میکنن از این حرفا. به هر حال شعر امروز ما یک شعری باید باشه که خصوصیات این دوره رو داشته باشه و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوای شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا عرضه میشه میون اونها خودشو جا بده. و اگه غیر از این باشه خب همین چیزایی میشه که همه میگن دیگه.
0: اشاره‌ای هم میتونید بفرمایید راجع به نقاط ضعف و نکات مثبت؟
1: اول از به اصطلاح جنبه‌های ضعیف شعرمون شروع می‌کنم. من فکر می‌کنم که به هر حال این چیزی که امروز به اسم شعر برای ما وجود داره و ما سعی میکنیم که اون شعر رو دنبال بکنیم، به هر حال بهتر از اون چیزاییست که وجود داره و بازم اسمش شعر میذارن در حال که مطلقا ارتباطی به محیط ما نداره.
0: بله.
1: ولی همین شعر خب به هر حال چون به علت این که یک چیز زنده است، طبیعیست که مقدار عیبا و نقایصی هم داره. من فکر میکنم عیب بزرگه، نمیخوام بگم شعر، اصولا هر کار هنری و این که اصلا چرا اینجور کار رو رشد پیدا نمیکنن و به حد عالی نمیرسن وجود نداشتن محیطه. اینجا هنر بیشتر حالت تفنن داره، چه از جهت خواننده چه از جهت سازنده. من هیچ وقت ندیدم که یک خواننده شعر این کنجکاوی رو نسبت به یک شعر داشته باشه که نگاه کنه ببینه که این شعر از لحاظه بسیار فرم کار چه ارزشی داره، محتویش حاویه چه پیامیه چه حرفیه. بلکه مثلا میرن دنبال یک مش کنجکاویای خیلی معمولی و بچگونی که اصلا ارتباطی به این کارا نداره، چون محیط نیست، جریان وجود نداره، طبیعتا آدم‌ها توی خودشون فرو میرن و به خودشون پناه میارن، اگر که قدرت کافی نداشته باشن از بین میرن و اگرم داشته باشن شعرشون یک شعر مجرد و تنهایی میشه، بیجون میشه. این یکی از علتهای خیلی بزرگ این راکت موندن و روش نکردن شعره. دیگه این که بسیار اون طرد تلقی بعضی از این آدمایی که توی کار شعر هستن، البته من 5-6 مورد استثناء میکنم و به اونا واقعا معتقدم، طرد تلقی اینا از مفهوم شعر امروز است و از زندگی امروز. اینا همین حالت ما توی نقاشی میبینیم. مثلا یک نقاش وقتی که میخواد محیط زندگی امروز ما رو توی نقاشیش بیاره، پناه میبره به موش، مثلا دست بریده، نمیدونم خط کوفی، از اینجور چیزا که اینا بیشتر دکوراسیون هستن و اصلا ارتباطی واقعا به روحیه یک آدم امروزی ندارن. اینا سرگرمی. همینطور تو شعر، من حتی تو شعر مثلا حتی دیدم که اسم نون تافتون و از اینجور چیزا رو هم آوردن، ولی این یک چیز سطحیه، یک تصویره. اصلا کار هنر تصویرسازی نیست، کار هنر بیان وجود یک آدم، دنیای حسی یک آدم به وسیله یک مش تصاویری هستش که خب در زندگی مادیش روزانش وجود دارن و اون تصاویر قابل لمس هستن و چون میرن دنبال این چیزا، اینه که شعر اغلب سطحی و بچگونه میشه، هیچ چیزایی از این قبیل دیگه. ولی راجبه نقاط به سه نکته های مثبتش خواستم که براتون توضیح بدم. من فکر میکنم که در دوره ما، شعر دوره ما، این شعری که بسیار در ظرف این 10 سال شروع شده و شاید پیشتر چون شروع کننده این شعر نیما بود و به هر حال اون موفق ترین شاعر بود در این زمینه، یکی از خصوصیات شعر امروز ما که واقعا ارزش داره اینه که به بسیار جوهر شعری نزدیک شده، خودشو رها کرده از بار بسیاری از مسائلی که اصلا ارتباطی به شعر نداشت. دیگه شعر کارش نیست که به اصطلاح نصیحت بکنه، نمیدونم رهبری بکنه، هدایت بکنه، نمیدونم در متن کسی باشه، به حال به اون هسته و جوهر شعر نزدیک شده و اصالت کلیگویی در اومده، اصالت اینکه هر بیتی شامل یک معنی باشه و در نتیجه نه هیچ حالتی رو در شعرمون توسعه بدیم و کاملا روشن کنیم و نه اینکه این حالت رو برای خواننده به وجود بیاریم که به یک حالتی 100% آشنا بشه. از این حالت کلیگویی در اومده و به زندگی، به آدم، به مسائل انسانی نزدیک شده، به مسائلی که واقعا ریشه هنر توی ایناست و هنر خونش رو از اینجور چیزا میگیره، به این مسئله نزدیک شده و امیدواریم که
0: بیشتر از این نزدیک بشیم. خب شما فقط راجع به اون فرم شعری صحبت کردید که اسمش رو گذاشتیم شعر امروز.
1: این من فکر میکنم شعر امروز، ما به این علت میگیم که خب چون ما در امروز داریم زندگی میکنیم، یعنی به حال از شعر بودنه. متوجه هستیم؟
0: به حال این ایرادات شما به طور کلی مربوط به اون نوع شعری که هنوز ادامه سبکای قدیم شعر فارسی هستم بود یا خیر؟
1: من فکر میکنم اینجور شعرهایی که مثلا پر از آه و ناله است، پر از شمع، پر از نمیدونم ستاره است، پر از خیمه است، پر از کاروانه، البته گفتم اینا باز اگر با یک دید امروزی این کلمات تو شعر آورده باشن هیچ اشکالی ندارن. مسئله که مطرح اینه که
0: از کجا دنیا
1: اصلا دنیای این جور آدم ها یک دنیای به کلی از بین رفته و متروکه و ارتباطی به ما نداره، وگرنه کلمات اینقدر مهم نیستن. من این شعر رو فکر میکنم
0: شعر
1: نه اون چیزی که شعر رو میسازه من فکر میکنم محتویه. ما مثلا بیایم توی قالب غزل، اگر که یک آدمی که صاحب یک دید امروزی، یعنی یک آدم صمیمی، یه آدمی است که یه مقدار حساسیت نسبت به محیط زندگی خودش داره، نمیخواد به خودش دروغ بگه فقط به خاطر اینکه مثلا مدال شاعر بودن به سینش بزنه، میخواد که واقعا بسازه، خلق بکنه. در قالب غزل میشه مسائلی اوورد، همین مسائل امروزی رو مطرح کرد از به اصطلاح زاویه دید یک آدم امروزی و یک شعر بسیار زیبا ساخت، چون این چیزی که در شعر مطرحه فرم و قالبش نیست، محتویشه. و اگر محتوی یک شعر محتوی باشه که من در دوره خودم با محتوی احساس بکنم که ارتباط میتونم داشته باشم، بنابراین 100%

هرکو جا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او هرکو جا لر بچه شیر زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او

کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او هر کجا لور بچه ای شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او او هر کجا لر بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چارتا او او هر کجا لر بچه ی شیری زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چارتا او

دارم. آره عاشق شدم عاشق، نمیتونم بنویسم حالمو تو این دقایق. استراب خوبی دارم،

آیت انیران باشد. وز فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است. زودا که نباشد و یا ایران باشد،

کسی که این آهنگو دوست دارین نه؟ We're gonna make the last part and I'm gonna make you sing then.

0: گفتم ببخشین میشه تماشات کنم؟ گفت دیوونه ای؟ گفتم بله. گفت خوبه که دیوونه ای، مدتی دیوونه گیر نمیاد که وایسته به تماشا. گفتم برو بابا، تو رو که همه تماشا میکنن. گفت همه که دیوونه نیستن. گفتم راست میگی. خندید.
1: با من نرخصی دلم میگیره.
0: از صبح نگاش کردم تا نزدیک های غروب. هی گفت خسته نشدی؟ گفتم خسته کدوم بود؟ گفت هیچی، راحت باش. موهاش رنگ شب بود، خودش رنگ روز. یه آدم عجیبی بود، انگار خورشید باشی و همزمان ماه هم باشی. بعد حالا اینا هیچی، تو صداش رنگین کمون داشت، از اون قوس رنگی ها که بچه بودیم تو کارتونا بود. چه خوب بود وقتی بچه بودیم. انگشتای دستاش نازک بود، انگار شاخه ترد سنوبر باشه. هی خواستم دستشو بگیرم، ترسیدم دردش بیاد. گفت چرا حرف نمیزنی؟ همش داری نگاه میکنی؟
1: دستامو بپوش، پاهامو بپوش، رقصامو.
0: گفتم حرف مال عاقلاست، شما بگو من میشنوم. الکی گفتم، حرفاشو نمیشنیدم، داشتم به صداش گوش میکردم.

گفت من میرم دیگه. یخ کرد استخون و دلم. چرا آخرش همه همینو میگن؟ رفت. خواستم بگم نرو، من هنوز دلم تماشا میخواد. دیدم خیلی قشنگه وقتی میره. هیچی نگفتم. همونجا رو سنگ سیاه خوابیدم. گفتم فردا بشه باز میاد، اما دیگه فردا نشد. همش امشبه. امشبم که تاریکه. موندیم سرگردون، ولی فردا که بشه میاد. بهش میگم میشه این بار هم تماشات کنم هم باهات بیام؟ بذار فردا بشه. میاد. میدونم میاد. امشب ولی تاریکه. باشوی شم روشن کن، آدم عبوس که از آینه و نور میترسی. تاریک شدی از بس که موندی تو تاریکی. تو چی؟ امید داری؟ فردا میاد؟ فردا میای؟

ریش در من میدواند پرسشی پیگیر با تشویش دیده دیده دیده دیده دیده.

0: بذارید برنامه های امروز رادیو همبستگی رو پایان ببخشیم با سروده ای از غریب آشنا به نام مسافر مهاجر با صدای شاعر.
1: سلام عرض میکنم.
0: سلام بر شما.
1: سلامی بر

0: نشسته گوشی غمین، همدم هم سفر نداشت، هر وقت دی ره گذری آرامش و قرار نداشت. یا او برای زندگی سخفی بالای سر نداشت، بدان که او مهاجر است، تازه به این شر رسیده. ز دست دشمنان خود خیلی ستمها کشیده، امروز که غنچه گلش پژمرده و پرپر شده، در این خزان عمر خود عازم این سفر شده. نترسی از مهاجرت، نترسی از خطر شده، به غرب و شرق این جهان آواره در بدر شده. امروز که دشمنان او حاکم بی ثمر شدن، نسل جوان کشورش عازم این سفر شدن، بدان که میهنش دیگه رو به تباهی رفته است، روزهای روشنش دیگه رو به سیاهی رفته است. کنون برای او هدف فقط زنده ماندن است. مرغ پرید از قفس، دیگر قفس نماندن است. باید به او کمک کنید تا زندگی بنا کنه، زخم و درد دوری رو با مهر تو دوا کنه. به دست پرتوان خود صدها رو بایستی شکست، به انتظار دیگران هرگز نبایستی نشست. با فکر و چشم باز باید مشکل از را برداریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم. از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم. متشکرم از وقتی که به من دادید.
1: ما از شما تشکر میکنیم آقای غریب آشنا، به خاطر این سرودتون به نام مصطفی.

0: چیست که در دست پنهان است؟ این چیست که در پای تو پیچیده است؟
1: ای آزادی، آیا با زنجیر می آیی؟
2: اشتباه آمده اید، برگردید. سور اسرافیل ندمیده جهنمتون را برپا کرده اید. تمنا داریم برگردید. پلک میزنید و غبار مژه‌هایتان دلمان را تاریک میکند. چه نصیب میبرید از این همه اندوه که نصیبمان میکنید؟ تمنا داریم که به غارهایتان برگردید، به همزیستی با ماموت‌ها و کشتی ارواح در میهمانی شبانه‌شان. تمنا داریم که به جنگل و استخوان‌ها برگردید، به عکس‌های یادگاریتان با شب‌پره‌ها خیره باشید. بمب اتم بازیچه بچه‌ها نیست. با اسب‌های بنزینیتان، با قاطرهای برقی تسلا برگردید و هر از چنگاهی بیایید از دور روشنایی شهر را ببینید که چگونه بی حضور شما

چون پلنگی آرام خواب رفته است. اشتباه آمده اید، برگردید پیش از آن که در آتش شهرهای من خاکستر شوید.

ماندم ماندم تا از شما پرواز پر پر کن ترین قوم جهان ته مانده بال و پرم را پس بگیرم. ماندم تا از شما خفاش های بی بصیرت سوی چشمان ترم را پس بگیرم. ماندم تا پشت این تکرارهای نامکرر از شما ناماندنی ها باورم را پس بگیرم. ماندم تا از شما وسوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. ماندم تا از شما اصوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. من در اینجا ریشه در خاکم، فریدون گفت و خوش گفت. من همینجا تا نفس باقیست میمانم. رفتری جان گرچه سر تا پا دهاری گوش کن. هر سر که بردار شمایان رفت از من بود، من بودم هر جوانی که شما بهر تناب خیش دنبال سرش بودی. مانده ام تا از شما سی پار خانان برادر کش سرم را پس بگیرم. من نخواهم رفت از اینجا، من نخواهم رفت، میمانم که یک روز بعد مرگم هم که باشد از شما آتش فروزان مانده خاکسترم را پس بگیرم.

دیدن رخت. همچو سبا فتاده ام، خانه به خانه، در به در، کوچه به کوچه، کو به کو، دور دهان تنگ تو، آرزم بر این خطت، قنچه به قنچه، گل به گل،

گفتی که باد مرده است. از جای بر نکنده یکی سقف راز پوش، بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نفکنیده یکی کاخ باژگون، مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون، افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند، کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم.

به خدا دلم میخواست میتونستیم بیشتر از این تا صبح براتون میخوندم، اون تا سالونو باید ساعت 12 دیگه همه چی قطع شده باشه. با عرض معذرت، ایشالله برنامه های بعدی. عاشق همه تونم، خدا نگهدار تک تکتون باشه.

عشق مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیزاد حق عاشق شدن، عاشق بودن بدهد. گاه عشق گم است اما هست، هست چون نیست. عشق مگر چیست؟ آنچه که پیداست؟ نه، عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست، معرفت است. عشق از آن روح است که نیست، پیدا نیست و حس می شود، می شوراند، منقلب می کند، به رقص و شلنگ اندازی و می دارد، می گریاند، می چزاند، می کوبد و می دواند. دیوانه به صحرا.

گاه آدم خود آدم عشق است، بودنش عشق است، رفتن و نگاه کردنش عشق است، دست و قلبش عشق است، در تو عشق می جوشد بی آن که ردش را بشناسی، بی آن که بدانی از کجا در تو پیدا شده، روییده. شاید نخواهی هم، شاید هم بخواهی و ندانی، نتوانی که بدانی. عشق گاهی همان یاد کمرنگ سلوچ است و دست های به گل آلوده تو که دیواری را سفید می کنند. عشق خود مرگان است، پیدا و ناپیداست. عشق گاه تو را به شوق می جنباند و گاه به درد در چاهیت فرو می کشد. حالا سلوچ کجاست؟ این چاهیست که تو در آن فرو کشیده می شوی، چاهی که مرگان در آن فرو کشیده می شود. سلوچ کجاست؟ جای خالی سلوچ، اثر محمود دولت‌آبادی.

سبز دلهامان، نقشی که از زن زندگی با عشق برکندی. خورشیدمان وقت طلوع از

که عزتی الان بالا دادن قیافه‌ای صد تای خارج نشین مثلا همین کانادا و برای که هستم نیست برای من چون انداختن توی سیکل مجبور و گذاشتن که نشون بدن و بازی چک کنن خودشون رو قبول کنن که چی تموم شده به خاطر خود تاریخ پیوسته نمیشه بودیله دست پوچی به جای که دو سلطنت باشی یا کلا دیکتاتوری سلطنتی با دموکراسی باش خاطرتی میزنین ولی فقط بیاد نجاتتون بده نه کسی پیدا نه متاسفانه که آزادی رو بده آزادی پشت فردی تو میاد مسئولیت پذیری میاد بالا رفتن سری و عادت میاد بس تموم کنید که معیوب رو یک بار بخواید آینده رو ببینید نه اینکه گذشته بزنید آینده با شاهنشاهی و سلطه ساخته نمیشه دست مردم ساخته میشه.

0: در این غروب باش کوه صحرا
1: جمان نگم که چهره افق را
0: شفق ببوسد روی آسمان را
1: به خاطر آرد مرد آشقان را
0: نبای نیزان چشم سار بالا
1: آنا کشانن به سوی رویا
0: بیا که نقش آرزوها بود عیان در دیده ما شود خزون تر شالی ما در دل سرما

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده‌ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده‌ام و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تکیه دارم.